0: Redzēt īgnu zīvi, bet ūdens, nu ko tu nes? Barbora, nu ko tu nes?
1: SVH+.